0: प्लास तुम कवा भी
1: के वाईला मिजन तो कुन्योट फादे मैं रेंटी फिश का वन लाला ना थी ये वने प्रोविंस तिल्यार वने काजो अब्सिड देने ना नास्ते आरक रेंगे इतम तिल्यरिंग ना तो सी निजान ना फना टरे टरे टर ना तो तो वटरां तो करकरा बिप्यूं पी मनोजे माफना टरं चेतिले तुंगा यंत्र फटना देश में चुए अंदेजान आम फंदा मीना ना वोटन वे माफना टर जोगा मेट चारा मिंची हिरीना बाव फुआजा वे तुना बाव का कुम बते ना वोट सोफना वारत सिद्धे वे आर वे मलगासी अल्लाह सब बेंच फना रांडा लाना फंब बते ना वे अनारा दलाना फोना मलगासन
2: निर्जित नियंत्रित देवना बुलाना मिस निवा� Nunlet fina ni wajib semua cuman telefon. Zalu zaman tanah nari hua dia terandai ni zaman kita dulu ina varakan om mazanga. Senarai cuara karakan lu, bunda lu desen non senarai cuara fandni ana lu tu kunefa. Nanti apa transmit? Fipetra takina mina fatinya rafa salaman lu zaman tena fipetra takine ya. Arak ni tunda nwe mlala na sini ni anjana nai dirfa salamu vata na dirfa kamande.
3: Ifa ila ila yang ifa tamni Disney fumar. Isu bumba ifa kambam mandi ndi chide. Ifa tapa gula nanga de isu bumbu itu na tapa kev sami ande. Ampam pamanara kalala na leis mandi nere. Purun kas bus sultan na senkampan.
4: Afen petaf so saya. Tendewana tanah rif. Siapa fona num kekel-kel mesel fikatuna lelala nanda rasanya yes. Tena maaf pe, maaf pe. Asal nienze anan. Tena sal pe mesel nanti we suara suatu bola fizalina pe kule. Fandi ananam bola yenza nape. Koyo merasa kara pula tena ter pe mesel. Mara saya fana bau fuaja. Fane angku so nanti we mambula rata tena cisinin nacum mesel nafah fizalina pe daul. Yo, petat cecane tu kan? Wu sarut nello le petat cecane. Wu am le ftiran le ulah face-face orang tu pilan le. Nanti lula tu kan ikas-kas kel le fikina nasi ntar-ntar asoa. Tu kan dentan nasan tewe manokrasi le perafuan awu aja fat suwe mandian di fata. Nya fat sotan talutu familam tanja nape?
5: Tuiran nalle lua. Avenya petafuan dia wenyambusa. Sana ya betiat siran dia wenyambus. Niatun nanti anak nanti tisanya namun cerara piana kafina. Avalina wanai pandelusan fiskafan lal nat saya. Fa futnya nyulangasanya amanlonan saya sabata saya di nayar mandial di sutra di manan sasa wanai pandesa si mata saya saya mli falanarete na futi vufeta terakalu.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.

0: तुमको भाभी
1: सूतू सूत सान ने रे जगल मध्य मंती तो नाम मत आकाश के आराम पिछले कम से भी तुम चुप चला रहे म्याना का तीन म्याना का काम रहे तीन म्याना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये जन बते जान मंती तो नाम मत आकाश के आराम ने ये जन बते रिस के जान पा ना जब फिक्री जान मु उतन ma anda kita fusi dulu di sana aku di mana rakan as, apa semu semu zaman lepas di sana tu, apa mana rakan tinggal. Eh, demrare nasi tapi tu semua tanz miring zane, zane zawa tu tu.
2: Kena kafe nasi, apa tara konsan? Ele fia na cavina, zane mo asuto sa o na tia fara li tina do pieta. Kena bula tina yeno zane.
3: Eh, suto zane le, o tine mtete mata kaskara, sonda na kole suto na tati. Saya nak tarik suit tu jis tisu maaf tulah cang suit, suit sah, jele suit, suit tu saya nak fina, timnya nak kerja tu ngata ti tewala sa suit jam susu cium la la sa cek ni sendu. Saya mampa yeri naja yang zaman tu ni mampa naja rakyat si, tapi tanjo nak tunggawan ni.
4: Saya nak fina suit tu, le leulah nade tungsa, apa ni tiko nak kene ciri ara tepir nane tiko. Arakan fanrinwe teh itu tambah tak kasar, teh sutun mitosan. Ia fakih reza nawasro teh mafnasha neto nareuan fati nawe makafit kuah anti lusmam cikti zaiti nawe semana cahal ti sanye. Ia cipto benda ni jalan famana nane cikam manukan cik.
0: Shoto tumpula, shoto tumpuaf. Mm-hmm.

0: कुलास तुम कुफा भी
1: के भाई लाने से तो कुन्यू उत्पादे म्यान रेंटी फिश का फन लाला ना थी ये वाने प्रोवेंस तिल्यार वाने का जॉब सीड देने ना नास्ते यार करेंगे इतम तिल्यरिंग ना तो सी निजान ना फनाटर रेटर रेटर ना तो वटरांतो करकर बिप्यूं पी मनोजे माफना ट्रांसिटेले ती तुंगा यंत्र फटो ना देश में चुए अंदे जान आम फंडा मीना ना वोटन वे माफना ट्रांसोका मेट चारा मिंची इरीना बाग फुआजा वे तुम बाग वगा कुम बाते ना वोट सोफ़ा ना वारत सिद्धे वे आर वे मलागासी अलासा बेंच फनरां दलाना फंड बाते ना वे अनारा दलाना फोना मलागासन
2: Mesti ni anda zat di faham bulan ni mesti ni faham zat watafat. Nulis fina ni faham zat mesti mandi faham. Zat zat nanti nari faham dia terang ni zat watat fula ina farat ni om mazanga. Senarai cuara karakan lu, bunda lu desen non senarai cuara fandni ana lu tu kene faham. Nanti watam zemit. Fipetra takina mina fatinya rafasalaman lu zat tena fipetra takine ya. Arak ni tengah nelayan lalu nasi ni ni anjana ni dirfa salamu wata nanti apa kemande?
3: Ifa ila ila yang ifa tam ni bisnis fumar. Isovum ba ifa kambam mandi ini cider. Ifa tapak gula nangka ini isovum buat ina tapak kef sana nanti. Ampam pamanaram manara kalalana lagi. Mandi ini saya. Perlu kas busim sultana na. Saya kambam.
4: Afa nanti taf so saya. Tendewan tanarif. Siapa pun anu mukel kel misle fikat tu nale lala nanda sana ya. Tena maaf pe, maaf pe. Asal nenze anan. Tena sal pe misle nanti we suara sote bola fizalina pe kule. Fandiana nam bola yenza nape. Koy omre sakara pula tena ter pe misle. Mar seiva fandam baufuaja. Fandian kuso nanti we mambula rata. Tena cisninin natum misle nafa fizalina pe daol. Iom petat cesan deh tu kene usarut nenlu le petat cesan eh, we am le ftiran le ulah face face orang tu pilan le nate lula tu kene kas kas ke le fikir nana sindera reta rasawa tu kene dentana nasan te we manokrasi le parafon awu aja fat we mandi de fatan yang fat cuchan taluju familam tanjana pe.
5: Tuiran nana le lua, avenya petafuan dia wenyambusa, soalnya betia tuiran dia wenyambus. Niatun nanti anak titi sanya namun jarak piana kafina. Avalina wanai pandelu san fiska fan lalu nat say. Fa futsnya nyulang asanya aman lo nan say sabat say di. Nayar mandeyan li sutra di manan sasa wanai pandesa si mata sayan sayam li falanarita na futsi vufeta terakalu.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.